0: Narodni radio novosti. Vreme.
1: U Beogradu će sutra biti pretežno sunčano i toplo vreme. Vetar uglavnom slab, severni i severoistočni. Najniža temperatura od 16 do 19, a najviše oko 32 stepena.
0: Muzika koja te pokreće. Narodni radio novosti.